Tämä on varmaan noin 200 vuotta vanha. Ja se sijaitsee vanhan järven penkalla. Ja järvi on merkityksellinen siinä, että sen kautta täällä on vanhan kulttuurit kalastaneet, eläneet, käyttäneet sitä kulkureittinään.

Eli tällä kuusella oli ystävä tuolla vähän matkan päässä kuusikujalla. Se oli niin suuri, että siihen tarvittiin 3 miehen sylys ylettämään sen ympäri. Se oli aivan valtava. Tämä on ehkä sen pikkuveli.

Noin 10 000 vuotta sitten tässä oli Ankkylysjärvi. Ja sinä aikana tästä tuonne vasemmalle oli Laatokan valtava meri ja oikealle oli Saimaan vesistö. Ja niiden keskeltä kulki harjanne, ainoastaan yksi harjanne, jota kautta ihmiset kulkivat, metsästäjät ja kauppiaat. Ja 10 000 vuotta myöhemmin järvenpinta on laskettu ja sieltä tuli peltoa. Olen ollut itse viljelemässä perunaa ja perunakoneesta nousi kulttuuri. Sieltä löytyi tällainen kivikirves. Ja jossakin sitä täytyy säilyttää. Ei ollut taskuja. Oletan, että kyllä on täytynyt olla jonkunlainen laukku. Siinä sitä on kuljetettu ja todennäköisesti se on pudonnut tänne jonnekin. Laukku on hajonnut, mutta kirves on jäänyt. Kuka tietää?

Niin vaan arvekki, tässä on niin kuin, tullaan tänne tämmöiseen maisemaan ja ei ole hakattu eikä tuhottuna, niin tässä on melkein niin kuin voisi sanoa, että vaikka 100 vuotta taaksepäin katsos. Tässä on semmoinen mänty, joka on useamman 100 vuotta vanha. Tämä iso. Tämä on järeä. Harvinaisen järeä mänty. No, jos tämä puu voisi kertoa, niin tässä on täällä varmasti aika paljon sitä sanomista. Että mulle se kertoo vain sen, että tämä on vanha ja viisas, mutta se viisaus ei tule sieltä mitenkä ulos. Ja tämä asuu tämmöisellä pirunpeltoalueella, eli tässä on pirunpelto tässä ympärillä, eli tuo kivikko tuolla. Ja tässä on juuret aika syvällä tuolla maassa. Eli se on tanakasti tässä kasvava, niin kuin kyllä useamman 100 vuotta. Nämä luulta joku 400 vähintään ilmeisesti. No varmaan vanhempia puita täällä alueella. Se on nähnyt kovasti maailmaa. Mitä tässä on tapahtunut tällä polulla? Onko karhu käynyt tälleen syljelemässä tätä puuta? Semmoinen on.

0: 야.
1: Tämä aluehan on tietysti ollut niin kuin täällä yleensä tällä salolla, että ne on asuna tällaisesti niin kuin tuollahin niin korkeiden vaarojen päällä. Eli siellä on ollut turvallista ja siellä on ollut, halla ei nouse sinne vaaralle. Ja sitten tässä ympäristössä on ollut kallaa tietysti ja ne on silloin aikoinaan niitä pyytänä saman kuin riistaa. Riista ja siellä on kasvatettu kaikki, mitä siinä tarvitsee tosi ihminen elämiseen. Tehtynä itse tuohityöt, pärityöt ja viikatteet on osa takonut ja hevosen kengät. Ja ne on ollut monitaitoisia ihmisiä yleensä. Se on jopa onnellisempi ihmiset olet siihen aikaan kuin nykyään. Ei ole niin kiire, eikä ole kellon tuijotettu. Niin kuin tänä päivänä mennään kellon mukaan koko aika. Silloin on oltu asuttu ja eletty luonnon ehtoloilla enemmän.

0: Mutta katsopas tätä. Sitä on tuohi.
1: Kuori lähtenyt. Ei tuohi, vaan kuori. Kaarna.
0: Kaarna lähtenyt. Joo.
1: Tämä on kuollut.
0: Hän on kuollut.
1: Tietysti minä en ole nähnyt niitä tuohivirsulla kävelijöitä oikeastaan, kun ihan sillä tavalla, että joku kokeillut niitä. Mutta olisi jännä niin kuin elää sitä aikaa, että olisi ne tuohivirsut ja tuohikontti selässä. Ja minä muistan, kun meillä oli, isällä oli ja niillä oli tuohikontti, kun ne läksi kallaan, mutta virsuja ei ollut. Ne oli jo silloin saappaita.

Täällä asuu muitakin. Täällä on asukkaita. Tää on tosi vanha puu. Tää on viisas. Tää on koko kylän viisain. Otus. Eliö. Melkein ihminen. Se kuuluu kaikkien ihmisten tarinat. Sillä on paljon tietoa. Vanha puu. Se oli jo silloin vanha ja hieno puu, kun Elias Önruut kävi täällä. Sen takia musta on vähän kohtuutonta, että tätä puuta kutsutaan Elias Lönnrotin petäjäksi. Lönnrotin petäjäksi. Koska tämähän oli paljon ennen Elias Lönnrotin käyntiä jo täällä pyhä puu, johon kerättiin karhunkalloja oksille ja tätä palvottiin. Okei, on Eliaskin ihan mittava mies ja ansainnut arvonsa, mutta onhan tämä puu paljon hienompi. Eikö se olekin?

koska huhupuheita on vähän kuulunut kylältä ja kyllä myöskin Lönnrotin päiväkirjasta, niin voi päätellä. Kun se Lönnrot tuli tänne tuohon Makkosen taloon, sitä parasta runolaulajaa kuulunut.

samaa. No se istui siinä monta päivää siinä Makkosen sängyn vieressä. Makkonen, tämä suuri runonlaulaja, oli niin kohmelossa, krapulassa, humalassa, mitä tiekkääkään, yskiä, röyhkiä, rykäsiä, kauheita. Ja sitten parin kolmen päivän kuluttua, kun hän oli siinä kohmelossaan örissyt, niin hän nousi istumaan sinne sänkyyn ja katteli, että mitä ihmettä täällä on joku. Ja siinä oli käynyt kaikki kylän naisetkin jo sitä Makkosta läpsimässä, että herää nyt ylös, että täällä on tohtori tullut Helsingistä asti kuuntelemaan sun runon laulantaa. No, Makkonen siis nousi istuma-asentoon, ei suinkaan edes jaksanut nousta seisomaan ja tarttui kädellään Eliasta näin ryntästä ja sanoi, laulanko pillusta?

Sitä ollaan pohdittu jossain välissä, että minkälainen olisi ollut se Kalevala, jos hän olisi päässyt mukaan niillä lauluillaan. Ja miten tosiaankin olisi sitten koko niin kuin eepos, kansalliseepos, miltä se näyttäisi. Saattaisi olla vahvoja naisia siellä enemmän. Ihan niin kuin nyt tutkijat ovatkin sitten löytäneet, on Lönnrot kääntänyt totuutta. Sen ajan vaatimusten mukaisesti varmasti ihan oikein. Mutta että nyt sitten on mun mielestä aika kypsä sille, että voitaisiin jo totuuskin ottaa esiin pikkuhiljaa. Että jos sanotaan laulanko pillusta, niin minä näen sen sillä tavalla, että hänellä olisi ollut varmasti paljon annettavaa ja kerrottavaa myös Kalevalan vahvoista naisista, miten se runolaulanta oikeasti olisi mennyt.

Nämä ovat saaneet kosteutta, kun on satanut. Nämä ovat parempia nyt kuin silloin, kun nämä oli kerätty. Joo.

pajuhan pitäisi kerätä punomista varten ennen kuin siihen tulee silmut keväällä. Oikeastaan lumien aikaan pajut pitäisi kerätä. Nämä oli vähän myöhään kerätty ja siksi ne olivat vähän semmoisia kuivia ja huonosti taipuvia. Nyt nämä ovat saaneet vähän kosteutta ja ne eivät katkea, ne taipuu.

Isso era uma opinião. Mas muito de mal barba na tequema. Com... Se varmaan lähtee siitä, kun mun isäni teki aina jotakin, niin se tuli niin kuin siinä sitten. Se tuli tavallaan niin kuin sen veren perintönä. Jotenkin musta tuntui, että mä vaan rupesin tekemään sitten. Ja tein niin kauan ennen kuin siitä tuli jotain. On tietysti ohjekirjoja olemassa ja niitäkin olen käyttänyt. Sitten vähän, jos on tullut joku, että ai miten tämä nyt menee, tästä ei tuu mitään. Niin kuin monta kertaa tuntuu, että eihän tästä tule mitään. Silloin se jätetään ja katsotaan sitten vaikka huomenna. Tai niin monta kertaa, että se lopulta niin kuin rupeaa tulemaan. Ei nämä nytkään kovin kummasia ole ainakaan tähän aikaan, kun tämä paju on vähän tämmöinen kankea. Mutta täytyy odotella vähän tuota syksyä sitten, kun taas paju on paremmassa jamassa.